0: Гэрэл вискси. Да, вискси давай.
1: Кирди.
0: На кім балдар мына?
1: На кім балдар? Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес бүгін кіргізіп алашы бұрышы.
2: Жазбай қойып көрген, мен қан жазуым көрмес.
0: Сен бекер жазасың ба сізге?
2: Қамысын бергенмін.
0: Берші бері қарай. Мен қой. Аяқ тала жеп қояды, бармайды ғой
2: өзің карта оттай кешін. Ой.
3: Вот вы были до обеда. Вот, я написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
5: Бар.
4: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
5: Ай, қалай расамыз,
6: да? Жоқ, мен қазір айтамын, я. Так, мына жақта тістер қисық қолып келе жатыр енді бақа.
5: Мында қаңғыртасынды қаңғыртан ей. Менде тісінді қанша тістерін жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
7: Ночью сколько раз стоите?
8: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
7: Раза 3-4?
8: Ну.
7: А как это происходит?
8: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
7: Болит?
8: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
7: Болит вот здесь, да?
8: Ага, да, да.
7: Да?
8: Ага.
7: Все хорошо.
6: Вставайте.
7: Песок, камни у вас мелкие.
8: Мелкие, да?
7: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
8: 69 полных.
7: 69.
9: Ага.
10: Нет.
9: Адамдар.
10: Прием. Прием. На обед.
9: А, все правильно, правильно.
11: Обед.
9: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.
3: Спасибо.

Онда ескертіп қоямыз, онда адамдар келіп жатса, инвалид жалмайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа дейді.

0: тот раз в прямом эфире сидела. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот да, у меня есть семья, жена и дочка. Ну, как раз вот эти три часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерекенің папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала-шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектті қалған жақсы көрдім.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасалған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.